wɔsoa me suye ayɛ fimo amaneɛ mekom meayɛ fimo soisiɛ yɛsomfidiɛ ma yɛtua me na yɛkantamde ko me susɛ kana mɛwo ha memenyɛ yedawo abrabom pɛdawo sa no nanso